av en kveld kjører jeg Prodigy på cirka 120 decibel med Rottvese. Yeah, yeah, Rottvese. Ja da. Jeg var innom Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det